106.3 FM so ena wasu gusu na otie nka na otie yen boys ha udi kan etie no a me kan se